hidaa ai takto. Aski mehi jahen kumil malkato. Harar dere dewa jabote dembere.